0: George na wana so de.
1: You.
2: Pacho ani o.
0: Wo fu me de.
2: You. Pacho ani o.
0: Wo ni me de me de.
2: Pacho de bi.
0: O se. Christ me re she won.
3: Nyawa na menya zinyina.